Nadam se da vam se sviđaju ove stare srdalinke. Mislim se sve što su pjesme starije, mi smo mlađi, jer one, kao što znate, u mladost nas vrate. A smrtonosni, kaže, toplotni val u Evropi najgore tek slijedi. Evropu je zahvatio toplotni val, a naučnici upozoravaju da će ove sedmice temperaturni rekordi biti ne samo dostignuti, već i znatno premašeni. Kao kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu, Evropa nije spremna za sve intenzivnije i učestalije ekstremne vrućine. Infrastruktura teško podnosi visoke temperature, željezničke pruge se deformišu, električni vodovi pucaju, a mnogi domovi postaju opasne zamke. Juli će biti najtopliji mjesec u godini diljem Evrope, piše CNN. Eiffelov toranj je zbog toplotnog talasa juče 23. juna zatvoren u 16 sati umjesto u 00:45 saopštio Sete, koji održava znamenitost. Primorani smo da se prilagodimo ekstremnoj vrućini. Prvo prioritet je bezbjednost naših timova i posjetilaca, objasnila je uprava kompanije. Francuska se suočava sa izuzetno visokim temperaturama. Kompanija Sete je nedavno postavila specijalne sisteme za prskanje sa maglom na platovu i u zonama čekanja oko kule kako bi zaštitila posjetioce od toplotnog udara. Eiffelov toranj, koji je sagrađen za svjetsku izložbu u Parizu 1889. godine, prvobitno je bio predviđen kao privremena struktura, ali je brzo postao nacionalni simbol, a danas je jedan od najposjećenijih spomenika na svijetu.